0: some Jenny's, no need road.
1: Over spaghetti.
2: Everybody jump.
3: This advert is FDA approved.
4: Sakraye, na ya yemu shishimu, edi ya huwa mani yenu abri.
5: Enyemenyina ashe, na ene.
4: Seseino, asukodro jumadienu, yebeye, ewa Drum TV so, efie debia, ewe ya nomi ensa. San sakraye, ema wa kwenye se, ube nyabre na washe, na se wonsu, uwe bibie kwa suwa upesi ya kamwa semu, e yemu shishimua, udi ya huwa mani yenu abri. Efie dewe, eni efie debia, asukodro jumadie, ebeba wakwamu, ewe ya nomi ensa. Asukodo yedo N73 eni nsemporo numo suko edi womo faribaye eni anuodru ebreo. She Adrum TV efide wei eni efide biya ewe nomi ensa. Asukodo yedi bebreo.
3: Adrum TV.